0: Kristina i Kristijan su i uoput za tebe pripravili šarolik pregled dogodjajev, a i čuda nove tamburaške muzike.
1: A jedna od glavnih temov danas je izlet Hedinjakov u Gračane, kada su nastupili na Miholje, a da na Kiritofu u sjeveru Zagreba. Počet ćemo ovu današnju emisiju s tamburaškim ansamblom Hajo. Život će mi brzo proći. Dobro zabav, želimo i užive ovdje u dedućoj uri.
2: Tamburadio.

0: Danas je ovo 760. izdanje Tamboradija, a jasno da uz nastup Edinjakov u Zagrebu imamo i brojne druge teme za tebe. Pripravno.
1: Pa gledat ćemo kako je išlo Uzlopcem pri prenašanju švicarske emisije uživo, ali isto tako Štika Pronci su zaglušali na pomašnici u Štumi. Osim toga, u Trudici su opet za pogledati nošnje u galeriji, ona je dilazila na noći muzeov, a pogledat ćemo i kako je išlo tamburašem i drugim muzičarom na skupnom jačenju u Škadnju kod Gizele.
0: A oce razumljivo, sve to uz čuda tamburaške glazbe. Danas smo isto i malo kutu stariju jačku opet z arhiva skopali. Čutiš moć kod nas tako sastav Indigo, Expanoliju, ali isto tako Lado, odnosno zagrebačke tamburaše, Kičva Slabinca. A sada idemo ovdje dalje s jednom jačkom koju je pratio Rokoko Orkestr i kibiši pod geslom Band 8 Slavonija.

0: kuhano.
1: Koľko ram filič víno kuhano a tvoje tamburáške želie, temu rado ispúniť tý ovde kod nazvu Tamburádiu, javi nám sa putiem e-maila na info@tamburadio.at ili putiem Facebooka ili ko nás kade uživo strefiš rado na vreci tvoju žeju a my temu u dojdućoj emisii ispúniti. Sad idemo ali dalje pogledati kako je bilo u trudic, kod trudice u galeriji na dugoj noći muzejov.
2: Širom Austrije se početkom oktobra u subotu organizirala opet duga noć muzejov, a isto tako u Gradišću je 39 muzejov i zbirkov sudjelovalo. Od lani je Galerija Trudica isto dio ovije serije i ona je kod lani, tako i ljetos, opet pokazala nošnje, pretežno srednjogradišćanske nošnje iz njebogatoga fundusa, tako su rupci visili, čižme visili, nošnje su bile izložene na lutka, ali isto tako i kipi ki kažu nošnje. Sve ovo, a da početo od 6 iz večera, zadnju subotu, čado polnoći biže ova serija kada se more s jednim tiketom poiskat ili sve austrijske muzeje ili sve gradišćanske muzeje s manjim

0: Filipom, ujednom jačkom Rozmarija raste, a od Panoncevni daleko do Gizele Čenar.
1: Čuda puti živimo u organizirani dani i kalendari svojih mobitelov, ne znaju i također kratkoročno pozvanje dopija u lipi susret. Tako je tomu bilo i srijedu z večera u Škadnju kod Gizele Čenar u Donjoj Puji. Kratkoročan poziv prik poruke na skupno jačenje. S instrumenti su se tako strefili ljudi iz različnih sjel i društav ki su se na pozivnicu odazvali. Gizela je kanila dati s Bogom teplo jeseni i kod je rekla zadnji put još si skupa zamuzicirati i zajačiti. Izvukle su se jačke iz zelenih knjižic zajačimo si kod i narodne, ali i hrvatske, kod i bosanske. U tambure su bili zastupane još i rajle i gitara. Neka živu ovakovi susreti i pripravno se strefiti uz muziku. Lipa vala Gizeli.
0: A ovdje sada kod nas isto s jednom veselom jačkom. Dare od Kičova Krunoslava Slavinca. Vesela je Šokadija.

0: dnes veselo. A s našim zeštávaniem idemo sada odmah na dvi pomažnice a prvotuga u štumi.
1: Tá je byla posebnom prílikom i to prošlo nediu je Radiograd ište pozvalo na svetačnú pomašnicu prílikom službenoga otváranja obnovljenoga školskoga kampusa za keramiku Keramiko u Srednjogradišťanskoj štumi. Ova škola je jedinstva na širom Austrije i postoji u međuvremenu jur 70 liet dugo. Zvaná Limene glazbe su se predstavili i štika prunci s istamburaškim sastavom a onda su ukupno 4 jačke prezentirali uz narodne melodije, na primjer Rumano cvatu rože i Primime ružica su to bili i šlageri Samo simpatija i Večeras je naša fešta.
0: Druga pomašnica je bila u Cukoli prilikom dogodja ganz ogo, ovde je došao Radio Bern iz Švicarske i on je prenašal uživo program iz Gradišća, a ovde je nastupila tamborica Uzlo pod peljanjem Ljube Sinovac, a oni su ovde poslali jačke u med drugim i u Švicarsko kod daleke su i pres kraja puta i Vesela je šokadija, ko smo uprav čuli Lipo moje ravno polje, kod i Veselo je društvo naše. A moderator emisije je peljao i kratke intervjue med drugim s ispjevačicom Ljubom Sinovac, a ona je ovdje predstavila i približila hrvatsku narodnu grupu iz Gradišća kod i muziku i kulturu nas gradišćanskih Hrvatov.

0: Slovenskom Gračanskom polkom uživo iz koncertne dvorane Lisinskoga u Zagrebu smo došli sada i do naše glavne teme. Naime, Hedinjaki su prošli vikend boravili u ovom dijelu Zagreba.
1: Folklorna grupa Hajdenjaki iz Duljnjepuje je prik vikenda bila na gostovanju u Gračani, blizu Zagreba. Onda gajuju 10 ljeća dugo prijateljske vijeze s ondašnjim kulturnim društvom Podgorac, a Hajdenjaki su onda prilikom Kiritofa imali nastup kada su predstavili jačke i tance. Vijeza s Gračanci postoji už skoro 100 ljeća dugo, a k letu će to biti už 50 let prijateljstva med Hajdenjaki i Podgorcom. Uprav zbog toga je ova vijeza posebna, a ona nije samo vijeza med različnimi državami, nego i vijeza med generacijami. Prijateljske vijeze med Hajdenjaki i Podgorcom su svakako važne i nadalje se moraju gajiti i očuvati. Pri samom Kiritofu, Gračani na Miholje su Hajdenjaki oblikovali prilično 20 minut dužiček program. A to su bili njevi tanci i jačke. Zvana njih su nastupili i domaćini, a i gosti iz Kuda Klinča sela. Hajdenjaki su 2 dana dugo bili u Zagrebu i u Gračani, a spavali su posebno na jednom mjestu i to na Sljemenu, dosta daleko, iako ne od kilometrov, nego po toj posebnoj cesti ka na Sljeme Pijeja gori.
0: A ovdje u Gračani su strefili i neke člane ansambla Lado, a tako su se i gradišćanske jačke jačili, kje je Lado na svojem CD-u o gradišćansko-hrvatske jačka snimio, a jedno od tih je Čer jutro sam se rano stalo.

0: Vi kanjem ovdje sad još na kratki na po minut i to ukupno po šesti put je bila jur šesta kolodjelovnica u Klimpuhu i to zadnji četvrtak ku pjelja Štefan Novak, a sudjelovalo je 25 strastvenih tancuješov. U Cindrofu je bil zadnju nedjelju skupno jačenje u Sjelskom kulturnom centru, a pod ovim geslom Zajačimo si je oblikovala tamburica Cindrov i ovdje bila dvorana puna. A tim smo došli sada i do kalendara priredab.
1: Ovu nedjelju će biti daljne Zajačimo si i to u susjednjem Cogrštofu. Početak je u 3 popodne, a ovdje će igrati tamburica Cogrštof u krčmi Vinifera u Cogrštofu.
0: Utorak je u Zagrebu veliki tamburaški događaj, to svečuje se 20 let šokačka rapsodija, a da 100 tamburaši je v postojanje i to u areni, a o tom ćemo ti isto izvještavati u dojedućem izdanju Tamburadija.
1: A u Trajštofu se moraš veseliti srijedu 14. oktobra u 7:30 zvečera na predavanje Oskara Rupa žene u muziki Gradišćanskih Hrvatov.

u tom gradu punom buke. Limuzine šire ruke, sve je manje kočijaša i osmijeha mojih snaša. Sve je manje kočijaša i osmijeha mojih snaša. Vratit ću se rodnom kraju, u kućicu ispod Trske, kao dobri alas stari, da oživim staze uske. Kao dobri alas stari, da oživim staze uske. Gdje ste noći, gdje ste dani, i voćnjaci i